Энэг үе хамаа Артур Чичи имио кэчок шнат. Pour l'encensement, j'invite Arthur.